Det är Billy Joel här. We didn't start the fire. Det är sånt som kom. Nu ska vi se årtalet. Det ligger här borta. 1989. Och The Drifters, There Goes My First Love, kom 75. The Beatles gjorde Let It Be 1969. Och Kontakt och Skäggmanslaget, ja, hon kom över månen 1970 i denna veva då. Hela den här kulturen kring just progmusiken som man kallar det för började. Eller ja, i alla fall hade grott ett tag och sen nu då tog sig bra mycket vidare. Det finns de som förvaltar det där fortfarande. Jag tittar lite grann i tidningarna, jag tycker det är lite intressant idag. Det är klart att det är en sån där dag då många tidningar inte kommer ut mer än digitalt. Dagens Nyheter till exempel, de har en liten intressant artikel här, eller ett reportage där de då har talat med en av dem som verkligen kan det här, som många ägnar sig åt nu. Ja, när det är sommaren, lite sent kanske man tänker på det som kallas för Beach 26. Andreas Almgren är en av våra kanske främsta löpare. Han blev ju VM 3 på 10 000 meter och får lite till och från sms eller i alla fall meddelanden från folk som är lite nyfikna på hur de ska bära sig åt när de ska ge sig ut i spåret. Och han säger själv i en kommentar: jag har gjort många misstag själv. Vad fan höll jag på med? Ja. Han ger också ut bok här nu i dagarna, 30-åringen, och kanske via den eller via hans kommentarer i den här artikeln som vi borde tänka oss för. Han säger att man ska ta det lugnt i spåret till en början. Det är så många som ger sig ut och så tror de först och främst att man ska klara av sin fulla distans redan direkt. Och då är det här tålamod, tålamod, tålamod. Och att springa för full maskin direkt kanske inte heller är så bra. Ja, i och för sig så är jag själv vittne av den enkla anledningen att jag trodde aldrig jag skulle klara av att springa över en mil. Men 2 mil har det faktiskt blivit vid några tillfällen. Och det är ett enda långt löp med sånt här skönt lunk där man får, som jag skulle kalla för ett flow. Men det först efter att jag, precis som man säger, lyckades ta det väldigt lugnt de första veckorna. Och sakta men säkert kunde då vidga mina vyer även i löparspåret. Jag hoppas att ni har gott sällskap av våra musiker i P4 Plus. För det kan vi väl vara i löpardojorna, eller hur? Cat Stevens till exempel med Can't Keep It In.

Frank Ifield, I'm confessing that I love you. Ja, det är väl fina grejer det. En låt som han spelade in 1963. Och så hade vi med oss från början då om vi ska titta på löpet här med låtarna vi spelade. Cat Stevens först med Can't Keep It In från 72. Och sen så den fina Donna Juanita. Det är musik av Franz Schubert som Hasse och Tage användes av när de skrev texterna till sin föreställning Spader Madame 1969. Och här då Monica Zetterlund om kvinnlig jämförelse, så jag jämställdhet, till och med sexuell sådan, men där man då skandaliserar och kanske också leker lite grann med andra fördomar. Den här sången, den plockade fram mycket. Det gjorde också föreställningen som tyvärr inte blev någon hit först, men som på senare tid kanske har funnit en större publik. Nu ska vi vidare med en dam som häromdagen gjorde ljud ifrån sig. Det har blivit inte så ofta vi hör någonting om henne på scenen. Det är oftast man skriver om henne runt omkring. Jag talar om Madonna som överraskande dök upp under Sabrina Carpenters framträdande på Coachella-festivalen i förra veckan. Coachella, för de som inte vet om det, det är en festival som håller till ute i Coloradoöknen och den har blivit lite kultstatus sådär. Och där dök hon upp, helt oförappandes utan att folk visste om det, och gjorde några stycken låtar tillsammans med artisten Carpenter. Och det här gav mer smak tydligen efter att ha också framfört Vogue och Like a Prayer, och det i kläder som Madonna hade på sig redan första gången hon var med på Coachella för 20 år sedan. Ja, så har hon nu gått ut på Instagram och berättat att de tänker göra mer låtar tillsammans. Det är väl lite häftigt då, för att det är nog många som undrar vad Madonna egentligen håller på med. Eller ja, det är väl många som alltid undrar det. Ja, det är en smaksak det där. Vi ska väl lyssna på Madonna då, med låten Cherish.

Ligas kvarter ska vi spela du och jag en kort minut. Kanske änglarna i fönstren några slantar kastar ner innan gårdskarl Sankte Per

liten smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag?

Carly Simon, We Have No Secrets. Det låter väl bra det då. Det var 1972. Och så Johnny Preston med Feel So Fine från 1960. Före det Sven Bertil Taube med Ulf Peder Oldrogs Fina på en liten smutsig bakgård, som väl i och för sig då i den tappningen beskriver de som kanske befann sig på samhällets utkant då. Men också lite grann studentlivet, för att det var också ett fattigt liv. Ulf Peder Oldrog var en av dem som höll till mycket i studentlivets environger, och det var där han också skrev mycket av sina texter till en början, innan han så småningom då kom upp på den mer offentliga scenen. Det här var en hyllning till Ulf Peder Oldrog, som tragiskt nog gick bort alldeles för ung i början på 70-talet. Det här var från 73. Madonna och Cherish kom 1989, den hörde vi där. Och nu avslutar vi den här timmen med Quincy Jones och den platta som han producerade 1981. Redan då var han ju en jättekändis och hade fått arbeta med många av de allra största. Men nu vill han ge ut en platta som fokuserar mer på honom själv. Och även om den är Aino Corrida är ett japanskt uttryck och låten kommer från annat håll från början, så gjorde han den till sin.

Betty Wright, det är Clean Up Woman ni hör här. Och hennes inspelningsår, det var, vi har ju kommit in på en ny timme här. Det var 1971 och vi avslutade förra timmen, kanske vi ska ta oss en titt på också och säga. Och det var ju Quincy Jones med Aino Corrida från 1981. Och däremellan då, vad har vi hört för någonting? 10cc, Good Morning Judge från 1976, och då var ju Eric Stewart fortfarande med. Han var ju en av grundarna till bandet, han är ju inte med dem nu längre. Men han är ju precis som många av de andra då varit ute och gjort lite utflykter. Några har varit med i Electric Light Orchestra, själv var han med i Alan Parsons Project under en period och sjöng. Men så har han gjort mycket själv också. Han är ju vad man kallar för multi-instrumentalist. Och har själv kommit ut med så sent som för, ja nu är det snart 10 år sedan faktiskt, sin självbiografi. Som då fick heta The Things I Do For Love. Det finns ju andra som också har granskat gänget och gjort dokumentärer om dem. BBC gjorde en lång, fin dokumentär för också det för 10 år sedan som hette just I'm Not In Love. Båda de här grejerna är ju titlar på låtar som 10cc har gjort. Och om man är ute och letar på nätet kan man nog hitta den där dokumentären någonstans. Den var mycket saklig som det mesta som våran systerkanal BBC brukar göra. Ja, vad gör han idag då? Ja, han är ute och... Vad gör han? Han kan få njuta lite grann. 81 år fyllde han i januari, Eric Stewart. Tages då? Ja, vad händer där? Ja, där har väl ett band där vi känner igen gänget också som allihopa tog sig vidare till andra delar av musikvärlden. Men 1965, ja då lät det så här.

Det är Sandy Shaw som sjunger Always Something There to Remind Me. Den gjorde hon också på franska. Ja, det är många som då tycker att wow, gjorde hon verkligen? Ja, precis. 1964, då hade hon ju full fart på sin karriär. Audie Mayers Did I Tell You kom 86. Och så tages då först I Should Be Glad från 1965. Ja, det här var ju killarna som ju dök upp därifrån västkusten. Och ser man på bilder från den tiden så kan man förstå varför de så småningom också vann tävlingen Västkustens Beatles. Det gjorde hon den 17 augusti 1964. Det var tidningen Göteborgs-tidningen som hade den tävlingen. GT hette tidningen också på sin tid. Och det var en resa till London och fick vinna med där. Det var väl härligt. Det blev mycket tio i topp och de var många som var medlemmar i gruppen, men den som kanske var den största motorn var väl Göran Lagerberg som skrev mycket av materialet de framförde. Nu ska vi till The Everly Brothers, och då är det ju fortfarande så där lite gråtmilt då. Oh, Let It Be Me.

Här var ju deras riktiga dunderhit, Spandau Ballet med låten True. Och inspelningen den kom 1983 redan och låten följde väl med oss under hela 80-talet. Och ja, om jag tittar på den här lilla statistiken då. De blev etta i hela 21 stycken länder. Det tycker jag är ganska häftigt. Och ja, det vill bara gratulera att kunna få en sån där jättehit. Nu så ska vi se, vi hade mer låtar här också. Povel Ramel och Gals & Pals tillsammans med Ta av dig skorna. Det är Beppe Wolger som har skrivit texten. Povel gjorde den fina musiken och det här blev en svensktoppshit. Det var Povels första. Det kanske man inte tror, men så var det. Och The Everly Brothers, Let It Be Me, hörde vi också. Jaha, nu glömde jag årtalen här. Jaha, det får jag inte göra. 1965 för Povel Ramel. Och The Everly Brothers från 1959. Men så hoppar vi raskt tillbaka till 70-talet då. Och här har vi då det som en del brukar kalla musik för, ja, för mig till exempel. Gubbrock. Caroline med Status Quo.

Wuthering Heights, Kate Bush, ja, det bygger ju på novellen, hur det var sen, romanen om svindlande höjder som heter på svenska, Emily Brontes bok, som kom 1847 redan och som nu har blivit film igen. Ja, David Niven var en av de som gjorde huvudrollen på 50-talet, eller var det 40-talet till och med den kom första gången där, men nu är det Jacob Elordi som ju spelade Frankenstein nyligen tillsammans med Margot Robbie som spelar den här melodrama, skulle jag vilja säga. Ja, vackert nog så. Vi har då inspelningsåret 77 på den här. Vi hade 66 på Bob Dylan med I Want You och Status Quo från 73 med Caroline. Men vi ska fortsätta i samma spår som Wuthering Heights med drama. Ja, för den här låten är inspirerad utav Kameliadamen, där huvudrollen spelades utav Violette, som hon hette, som drabbades av tuberkulos var det väl, och det gick ju inte så bra, och därför passade det också att bli opera för den här som Verdi skrev, nämligen La Traviata, och den musiken har inspirerat gänget kring Ray Adams att göra Violetta från 61.

Där hade ni When Doves Cry, Prince i P4 Plus. Och det är från 1984. Tova Karlsson, Alla har glömt, har vi hört från 67. Reunion med Life is a Rock från 74. Och vad hade vi mer då? Jo, vi hade ju också med Violetta, Ray Adams. 1961 var året för den. Marvin Gaye, Too Busy Thinking About My Baby. Ja, det är den sista låten som Claes-Johan Larsson presenterar idag. Olle Nilsson är musikredaktör. Och Kia, ja, hon kommer i eftermiddag. Ha det bra.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

så gick jag ner åt hörnet, ner till Brittas restaurang. Så hej hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt där och njöt och kände mig så

0: to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh, come, come to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh, där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i Örebro.

inget längre som förut. Alla gamla sanningar är slut. Alla gamla sånger, de är vals, stämmer inte alls.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.